0: chaka kotwa na marasias. Marasimwe fata chaka kisi. Marasimwe. Kutisuko kumutuwa wa ukumba. Kumutuwa wa watama wa ufise. Wina kwa yesa kuhama hono. Ditabzi. Ushaka mahoro amazivi hakama kuna fise igihedi yere kabigishwa bengo bari mu gatengo arababwira ati mahoro yanje nabe muri mwebwe mu rugo rwawe nta mahoro hari bingo kuri Yesu guha mahoro mu muryango nta mahoro hari no ku kazi yo nta mahoro hari abashefu baguma bakwiruka ko baguma baguhagarika umutima ariko uyu munsi Kwino Yesu akuha mahoro. Uyu munsi twibuka umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi twibuka umunsi w'inshinzi ya Yesu Kristo. Kwino, kwino na handi hari nshi. Na handi hari mahoro. Na handi hari kunesha. Na handi hari ubugingo. Atari muri Yesu Kristo. Atura, ubwire Yesu. Kwino ubwire Yesu. He umaze ibihe birebire wabuze akazi. Umaze ibihe birebire. Ataka tufise, ataka tufise. O usangu munga kukira, munga mawaja mazimihe. Mwera uza kazi, hirika kazi niye sakafise. Haleluya. Hakazi niye sakafise. Haleluya. Ukwisu mnana, yara maichiga, yara nanirende. Una kumita ni umfa. None kuoza kumikire Yesu. Hautumungano kubara kura chisika. Ukubona kubujije mahoro mugabo Yesu ashobora kumuhindura haleluya wahinduye Paulo akamuhindura akamugira intumwa ya Kristo ashobora guhindura mugabo wawe umaze ibihupisa umugabo yananiranye umugabo yananiranye mugabo uri kurabwira abakozi b'Imana ngo musegere umugabo wanje ngo simpimbona ngo ntaransi ya gitanga ngwino kwa Yesu Ukiruwa mwami Yesu mwenyewe gusa. Haleluya. Ukiruwa mwami Yesu. Shwa kuwa mwenyewe Yesu mwabikira face, mwabikira nde, mwabikira nge chame. Imani goma kukutamana. Numusu kaziwa gira. Umusu imani zomu kukure ingitangaza. Uzomu katikene kena zonyami rongoni. Umusu mkuru wa pasika. Niho Yesu yere kana mungo wachi. Niho yere kana kukazi. Erika bene data na wakurana na mungo. Kazi ukasanga barakuriye umutima barakujije mahoro barakuhagarije umutima rusinzira mugabo nagomba nakubwira ngo mugabo Yesu ndamwemera
1: we
0: barahabuciwe haleluya wakunda Yesu mvuga amen aba yakiriye neza mvuga amen aba yakoreye itangaza mvuga amen aba yatabaye mvuga amen aba yatabaye kiriye neza naturati amen mugabo Yesu abo yahariye abo yakijije ibyaha bantu be amen tugomba turangize kandi mani hagi cyane nizi ntama Yesu yarondera nizi nyene Yesu yarondera kabakozi b'Imana babyakubwira
2: Aha rero niho tuciye turangiriza abo no butuma bwiza bwariko buca ku nsamirizi ivyiza vy'u Burundi RTBB mukaba mwari kumwe na Pasteur Dominique Mawonimana mwishengero rya Emmanuel Rushubi iryo jambo rikaba ryarifise urufatiro ruvuga ruti kugendana na Yesu ni ivyagaciro tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiranye naho butaha
3: mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kwe yigi

dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahize gazitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza muruva neza yuko no mukayanza bariko badugirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu yishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimburi kuranyumviriza ushiriki ganza chawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama. Katorya mama kuterebe. Se mokura mama mashe katerebe. Se mokorya mama. Katorya mokura. Se porya makatara. Ya korya makotere. Si katerebe mesa. Orya makotere mesa.